cười khúc khích ngắm anh lữ khách rồi lòng bâng khuâng. Một đêm trong rừng núi có anh lữ khách nhìn trời xa xa, biết đâu sơn nữ nhìn

với lá ngàn hương. Hay nhìn trắng lên rồi lu mờ dần, hay nhìn mây bay thiết tha về ngàn.

đi hết tất cả. Một ly nè, hai ly nè, tới ly thứ ba ôi tôi đã ngã. Rami nè, Brandy nè, XO Heineken còn thêm Corona.

qua lãng lại lãng vô bụi lùm. À, chưa có xỉn mà. Mày uống nữa đi, vô nữa đi. Uống hết chai này mình uống thêm chai nữa. Có gì hết tiền thì ngày mai lấy tiền trở lại uống nữa. Hãy uống thả gà, uống cho thả vàng, uống cho nó đã bị mang mơ màng. Qua đụng lại không biết.

0: rồi, lại đây. À.
1: Đời xinh sai, cuộc đời sai xỉnh, lúc nào cũng xỉnh, không bao giờ được tỉnh. Có bao nhiêu tiền đem đi nhậu hết, đi nhậu mỗi ngày không biết gì là chết. Đến khi hết tiền thì đi nhậu.